0: Солкорода.
1: Весмос діамо, варка.
2: Жую Ноел.
3: Кала Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: З Новим годом.
1: Феліс Навідат.
6: Веселих свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ворона.
1: Joyeux Noël.
2: Клара Кристюгіна.
3: Бон Натале.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.